Du sa reloggen 99 var godt, det kunne jeg pire låten litt inn i nærtiden, ta vann i kanger sinne, men du sa ikke en lalla vårt, takk og lykke takk og lukk.